0: एंजल, आमी आमच्या गायन विभागांत गायन करया. आमचे गायन विभागाचे तयार आसात, घेवन एक शिंकळ.
1: मानसोबानान थोड्या वर्सां आदी गांवांगांवांनी ऑनलायनी मुखान विदेशांनी संप्रदायीक पदांची तरबेती आसा केल्ली. तवळ पदांचे 8 विभाग केल्ले. संप्रदायीक पदां बाळ गीतां, दुलपदां, बायलां, देखणी, मांडो, वव्यो, वेर्स, घुमटा पदां आनी मानसोबान पदां. ह्या शिबिरांती आमी ह्या मांडा वेळेर शिकल्या विशयाचे जाणकारी पदां शिकयतले आनी तरबेती दितले. ह्या सर विशयांचो जळक आमी पळोव्या. बाळगीतां, भुरग्यांक खेळोवची आनी न्हिदोवची गाना. आमी सबार गाना शिकल्या. तातूंत रॉनी बाब क्रास्ता केलाराय हाणें बरोवन एरीक बाब ओझेरियोन ताळे बसयल्ले बाळ मुझे जयोला आनी अनेक फामत भुरग्यालें पद पोपाय आमी सादर करतल्यांव.

संप्रदायीक पदां. खंयच्याय भाशेन लेखित साहित्य उदेवच्या पयले तोंडी साहित्य उदेतात. तोंडी साहित्यांत पदां प्रमुख आसतात आनी वर्सा गेलेल्या परी त्या संप्रदायांतली पदां संप्रदायीक पदां जावन लोकां मोगाळ जातात. पूण सडावत ह्या पदांची बरोवपी अनामीक आसतात.

देखणी गोंयांतल्यान आयिल्लो पदांचो अनेक प्रकार नास आनी पदांची मिसळण आसून वो आपुरबाय भोगता. स्त्री आनी दादल्या मदल्या संभाशण रुपार हें पद आसा. कोंकणीचे भोव फामाद देखणी पद आसा हांव सैबा पोलतोडी वेतां. राज कपूराच्या बॉबी फिल्मांतावन आज पर्यंत साबार फिल्मांनी हें पद वेगवेगळ्या रुपांनी आसा.

0: उठते पो तुम्हें आयकले आता एक उरतो नास
1: मानसो बनान कोंगनी नाच प्रकार लोका मोगाळ करूंक नाच सोबाण सुरवातिलो. कोंगणेंतलो पयलो नाच पंगड नाच सोबाण. नाच सोबाणान नाचपांत जायते प्रयोग केल्यात. देश विदेशांनी हजारांनी कार्य दिल्यात. आतां ह्याच नाच सोबाणांतावन तर भेद जाल्ल्या नाच विभागांतावन सदर जाता एक पाश्चात्य नाच मोग कसो आसता.

0: एंजल, आमी आमच्याच गायन विभागांत गायन करया. आमचे गायन विभागाचे तयार आसात, घेवन एक शिंकळ.
1: मानसोबानान थोड्या वर्सां आदी गांवां गांवांनी ऑनलायनी मुखान विदेशांनी संप्रदायीक पदांची तरबेती आसा केल्ली. तवळ पदांचे 8 विभाग केल्ले. संप्रदायीक पदां बाळ गीतां, दुलपदां, बायलां, देखणी, मांडो, वव्यो, वेर्स, घुमट पदां आनी मानसोबान पदां. ह्या शिबिरांती आमी ह्याच मांडा वेळेर शिकल्या. विशयाचे जाणकारीन पदां शिकयतले आनी तरबेती दितले. ह्या सर विशयांचो जळक आमी पळोव्या. बाळगीतां, भुरग्यांक खेळोवची आनी न्हिदोवची गाना. आमी सबार गाना शिकल्या. तातूंत रॉनी बाब क्रास्ता केलाराय हाणे बरोवन एरीक बाब ओझेरियोन ताळे बसयल्ले बाळ मुझे जयोला आनी अनेक फामद भुरग्यांलें पद पोपाय आमी सादर करतल्यांव.

संप्रदायीक पदां. खंयच्याय भाशेन लेखीत साहित्य उदेवच्या पयलें तोंडी साहित्य उदेतात. तोंडी साहित्यांत पदां प्रमुख आसतात आनी वर्सा गेलेल्या परी त्या संप्रदायांतलीं पदां संप्रदायीक पदां जावन लोकां मोगाळ जातात. पूण सडावत ह्या पदांची बरोवपी अनामीक आसतात.

देखणी गोंयांतल्यान आयिल्लो पदांचो अनेक प्रकार नास आनी पदांची मिसळण आसून वो आपुरबाय भोगता. स्त्री आनी दादल्या मदल्या संभाशण रुपार हें पद आसा. कोंकणीचे भोव फामाद देखणी पद आसा हांव सैबा पोलतोडी वेतां. राज कपूराच्या बॉबी फिल्मांतून आज पर्यंत साबार फिल्मांनी हें पद वेगवेगळ्या रुपांनी आसा.